0: Lobana. Mokombo so soki ngungini esui yo lobio, mobana telefona kayo deux fois par jour. Kuta pesona carnet à chèque. Mamou amona kaso mobana na telefona à 6h, surtout na minuit mona wa likolo ekiti. À côté na salle de bain à Sali Monzele, abimi na salon. Ata likolo a mona kamati ki se bangungi. Ake pa ya mona mokia funde ke patata na ye. Akamati ki se bangungi. A pompe, a pompe, a pompe, a pompe, a pompe, a pompe. Po tango ko bimata ko zonga mwana wana ye bateke mama zongi. Ako zongo belo kwa nyao makolo nyamu nyamu. Papa bana pe pati kalaki 6h du matin koki. Ngrrr.
1: Ngrrr. Ko bana telefone yo.
0: Ngrrr.
1: Allô.
0: Nani wana?
1: Ngai mamu.
0: Ona oki azalo bakuna nani?
1: Te zalaki radio papa.
0: Sala attention. Mamu makamona ko yoka vraiment battre la personnalité na